kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka.

ne gledaj u njemu prolaznika bez alibija, ne gledaj u njemu plavog goluba. Dvojica na ulici sami pred svima, dvojica na ulici sami. Zagrlio

Ma imala samo jedan cilj, a to je borba protiv organizovanog kriminala. Centralna izborna komisija za danas je najavila žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za opšte izbore. Za federalne medije otkrili su kako će izgledati glasački listić. Upućeni tvrde, sa novim izbornim tehnologijama slijedi nam eksperiment koji će samo stvoriti dodatni haos u izbornom procesu, a sumnjaju i moguće malverzacije. Crnogorski premijer Milojko Spajić dostavio je Skupštini prijedlog novih ministara u njegovoj vladi, a poslanici će o rekonstrukciji vlade odlučivati danas. Cijene gasa u Europi porasle su za 50% uoči zime zbog prekida isporuka ruskog gasa, izjavio je specijalni izaslanik ruskog predsjednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev. Trenutna temperatura u Laktašima je 15 stepeni, maksimalna dnevna danas oko 27. Slušali ste prve jutarnje vijesti.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 7 je časova i 19 minuta. Dobro jutro, dragi prijatelji. Dobrodošli na talas Radija Laktaši. Evo, 23. julski dan pred nama. Dan koji, nadam se, donosi evo brojne događaje, obaveze, ali i prilike koje će vam biti po mjeri, a mi ćemo svakako biti uz vas da bismo vas pravovremeno pratili u svemu onome što je važno za naš grad, Republiku Srpsku, region i okruženje, pa evo i Evropu i svijet, zašto da ne. Naš cilj je da vam naravno pružimo provjerene informacije, korisne vijesti, sadržaje i teme, a iznad svega dobru muziku, tako da ćemo se truditi da vas i ovoga jutra razdrmamo onako kako najbolje znamo. Gdje god da jeste ovoga jutra i u ovom trenutku, hvala vam što ste dio naše publike i što svoje povjerenje svakako poklanjate frekvenciji 90.3 i Radio Laktaši. Mi nastojimo da svakog jutra budemo pouzdan izvor informacija i prijatno društvo koje će vas pratiti tokom ovih ranih jutarnjih časova. Evo, nadam se da ste dobro, da ste se naspavali. Četvrtak je, radujemo se polako petku i vikendu. Idealno vrijeme za neke naše planove i neke naše želje da nam se ostvare, a provjerit ćemo da li će nam u tome saveznik biti i vremenska prognoza.
0: Vremenska prognoza.
1: Nakon svježijeg jutra u Republici Srpskoj, tokom dana sunčano i prijatno toplo uz postepeno povećanje oblačnosti sa zapada, poslije podne i uveče kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom se šire od zapada ka istoku. Na jugu Hercegovine suvo i sunčano veći dio dana, a uveče na oblačenje. Naredna noć oblačna, a kratkotrajna kiša moguća je na istoku. Minimalne temperature vazduha u Srpskoj danas od 24 do 32. U Laktašima, nakon nešto svježijeg jutra, tokom dana sunčano i postepeno na oblačenje, kasno poslije podne i uveče su mogući kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, uveče pri pljuskovima pojačan i jak. Maksimalna temperatura u Laktašima danas oko 27-28 stepeni, a u ovom trenutku u Laktašima je 15.
0: Vremenska prognoza.
1: Dobro jutro, dragi ljudi, dobrodošli na talas Radija Laktaši. S vama smo danas do 14 časova i dostupni na 065 078 888.

Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.

0: Pregled dnevne štampe.
1: Dobro jutro, šaljemo sa talasa Radija Laktaši, slušate naš jutarnji program. Ovoga jutra na naslovnim stranicama Glasa Srpske i Nezavisnih novina možete pronaći sljedeće teme. Glas donosi intervju sa Željkom Cvijanović, srpskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine, koja kaže: sarajevska retorika danas izaziva podsmijeh u svijetu, priča je ovo sa stranice 2 i 3. Uporedna analiza revizorskih izvještaja institucija BiH u posljednjih 5 godina, disciplina u slobodnom padu, priča sa stranice 6. Sav trud je propao preko noći, Hercegovina sabira štetu na usjevima od nezapamćenog nevremena, vlada obećala pomoć. Nevrijeme praćeno gradom prilično je, pa evo i opustošilo Hercegovinu. Višemilijonsku štetu je napravilo na poljoprivrednim usjevima, stambenim objektima i automobilima u Hercegovini, a iz vlade Republike Srpske poručili su da će pomoći građanima u saniranju posljedica superćelijske oluje. Jako nevrijeme praćeno gradom veličine oraha, a mjestimično i kokošjeg jajeta, pogodilo je Nevesinje u utorak u večernjim satima, pričinivši ogromnu materijalnu štetu na poljoprivrednim usjevima, voćnjacima, automobilima i drugim objektima. Načelnik Nevesinja Milenko Avdalović naveo je da je najveća šteta pričinjena u poljoprivredi, zatim na automobilima, te da su najteže pogođena naselja Lapčevine, Bojišta, Batkovići i Bratač.

Nastavljamo dalje. Ispovijest Srbina koji je zamalo ispao iz aviona kompanije Ryanair, letio u smrt, sletio u novi život. Vjerujem da ste imali prilike da ovaj snimak upratite negdje na društvenim mrežama. Srpski privrednik Ljubiša Karović, koji je preživio nesreću na letu aviokompanije Ryanair kada je uslijed pucanja prozora gotovo ispao iz aviona tokom leta, kaže da mu se i 11 dana kasnije u sjećanje neprestano vraća zvuk eksplozije koji je prethodio dramatičnim trenucima. Eksplozija je ono čega se sjećam, to je zvuk koji čujem svaki put kada zatvorim oči da zaspim, rekao je Karović u razgovoru za britanski Guardian. Sa medicinskom kragnom oko vrata i vidljivim povredama na desnoj ruci, grudima i pazuhu, 61-godišnji Karović ističe da i dalje trpi bolove, ali da je svjestan koliko je imao sreće. Ljubiša Karović našao se na visini od oko 4.500 metara sa glavom i desnom rukom izvan aviona koji je letio brzinom od 600 km na sat. Nezavisne novine ovoga jutra pišu o sljedećim temama. Hrvatska ne odustaje od smještaja 1500 migranata u Željavi. Vlasti Bosne i Hercegovine ništa ne znaju o izgradnji migrantskog centra na granici sa Bosnom i Hercegovinom. Priča je ovo sa stranice 2 i 3. Jedan od uzroka bolesti i neplodnosti o kojem se u javnosti vrlo malo govori, u Bosni i Hercegovini živi više od 200.000 menstrualno siromašnih žena. Priča je ovo sa stranice broj 4. Odlazak predstavnice jugoslovenskog filma i muzike Olivera Katarina Diva, čiji su gluma i glas osvojili svijet. Više od 200.000 djevojčica i mladih žena u Bosni i Hercegovini uzrasta od 13 do 25 godina živi bez adekvatnog pristupa osnovnim higijenskim proizvodima i edukaciji o menstrualnom zdravlju, naveli su realizatori projekta Od klupe do zakona za dostupnost menstrualnog zdravlja. Menstrualno siromašno definiše se kao nemogućnost da se priušte higijenski uslovi, odnosno lijekovi, čak i lijekovi protiv bolova, osim što su to prilike koje ugrožavaju menstrualno i reproduktivno zdravlje te plodnost. Menstrualno siromaštvo također negativno utiče na ekonomsko stanje, obrazovanje, mentalno zdravlje, borbu protiv diskriminacije i društvenu percepciju menstruacije kao normalnog biološkog procesa. Mjesečni ciklus često se doživljava kao nešto što treba sakriti, pa se o njemu govori šapatom, a kupovina, recimo, uložaka postaje ženska sramota. Simbolika je to nečistoga u kulturnom nasljeđu dodatno učvršćuje taj osjećaj da je riječ o nečemu što nije za javni razgovor, naveli su sagovornici upravo na ovu temu. Ljekari upozoravaju na pune ambulante u Srpskoj, sve je više pacijenata sa upalama uha, grla i stomačnim virusima. Kupanje u bazenima, visoke temperature i česte temperaturne oscilacije ovih dana pune ambulante porodične medicine. Ovdje ćemo se zaustaviti i zaključiti naš današnji pregled dnevne štampe, a svakako opširnije možete čitati u Glasu i Nezavisnim.

0: Tačno je 8 časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Dobro jutro. Slušate jutarnji program Radija Laktaši. U nastavku Vrijeme je za vijesti. U Centru za obuku MUP-a Srpske u Zalužanima danas će biti potpisani ugovori sa kadetima 29. klase Policijske akademije. Nakon toga biće uručena nova službena vozila specijalnoj antiterorističkoj jedinici i žandarmeriji. Svečanost povodom početka obuke prisustvovaće premijer Srpske Savo Minić i predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović izjavila je da je u protekle 4 godine urađen ogroman posao za pozicioniranje Republike Srpske na globalnoj sceni i da su rezultati tog posla jasno vidljivi.

zanimljivi. Naglasila je da niko iz Srpske to nije radio da bi nekog drugog blatio, već da bi se pokazalo da u pogledu Bosne i Hercegovine ima previše nepravde, pogoršanih odnosa, pogrešnih poteza i duboko ukorijenjenih stereotipa. Kaže da je zadovoljna tim dijelom posla, pojasnivši da se na samom početku stranim sagovornicima moralo detaljno objasniti u kakvom okruženju živimo, istakla je Cvijanovićeva u intervju za Glas Srpske. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nije usvojio prijedlog zakona o upravljanju upravnom imovinom Bosne i Hercegovine. Za ovaj prijedlog poslanika Jasmina Imamovića nije bilo entitetske većine. Juče nije bilo entitetske većine i za izvještaj o sprovođenju zakona iz nadležnosti Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u prošloj godini. Crnogorski premijer Milojko Spajić dostavio je Skupštini prijedlog novih ministara u njegovoj vladi, a poslanici će o rekonstrukciji odlučivati danas. Prema Spajićevom prijedlogu predviđeno je da Jelena Borinović-Bojović bude potpredsjednica vlade za zdravstvo i socijalno stanje. Funkcioner NSD-a Radoš Zečević predložen je za ministra saobraćaja, njegov stranački kolega Jovan Vučurović za ministra bez portfelja. Funkcioneri SNP-a Zoran Jojić predložen je za ministar da bude ministar sporta i mladih, a Spajićev prijedlog za rekonstrukciju vlade dostavljen je Skupštini. Na dnevnom redu bit će danas, prenose podgorički mediji. Ambasadori zemalja Evropske unije nisu uspjeli da se dogovore o 21. paketu sankcija Rusiji povodom rata u Ukrajini, izjavio je diplomata Evropske unije. Izaslanici će ponovo da se sastanu i danas. Novi paket sankcija usmjeren je na ruski bankarski sektor u nastojanju da se izvrši pritisak na financijski sistem Moskve. Međutim, Grčka želi da Evropska unija ublaži već dogovorena ograničenja u isporuci ruskog tečnog prirodnog gasa i postala je glavna prepreka za usvajanje novog paketa sankcija. U Laktašima danas sunčano, prijatno toplo uz postepeno povećanje oblačnosti sa zapada, veče u znaku oblačnosti. Trenutna temperatura u našem gradu jeste 18 stepeni, a maksimalna dnevna danas oko 27. Slušali ste vijesti radija Laktaši.

0: 8 je časova, 50 minuta, Romana i Staza srama upravo svira za vas.
1: Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
0: 23. je julski dan, temperatura u našem gradu raste, trenutno 21 izmjerena, maksimalna dnevna danas 27. Nije baš za neko kupanja, javno kupalište, rijeke ili jednostavno bazena, bilo kakvog vida uživanja, dakle nisu još pogodne temperature, što ne znači da neće biti već sljedeće sedmice, a ono što smo ostavili iza sebe jeste svakako ovaj vreo talas, takozvani El Niño. Upravo te ljetne vrućine, kupanje u bazenima i nagle promjene vremena ovih dana napunile su ambulante porodične medicine širom Republike Srpske. Ljekari kažu da se građani najčešće javljaju zbog takozvanog plivačkog uha, stomačnih infekcija, upale uha kao i iritacije kože i očiju. U domovima zdravlja navode da se nakon kupanja u bazenima povećava broj pacijenata sa infekcijom spoljnog ušnog kanala koja nastaje zbog zadržavanja vode u uhu. Hlor iz bazena, iako je efikasan u uništavanju bakterija i virusa, kod osjetljivih osoba može izazvati crvenilo očiju, svrbež i isušivanje kože. Ljekari upozoravaju i na stomačne infekcije izazvane gutanjem zagađene bazenske vode, kao i urinarne infekcije koje mogu nastati zbog dugog nošenja mokrog kupaćeg kostima. Recimo, u Domu zdravlja u Bijeljini bilježe povećan broj pacijenata sa stomačnim virusima i upalama uha, što povezuju sa visokim temperaturama, rashlađivanjem hladnim napicima, boravkom u klimatizovanim prostorijama i čestim temperaturnim oscilacijama. Savjet ljekara je vrlo jednostavan, da biste izbjegli sve ove posljedice, tuširajte se prije i poslije kupanja, ne zadržavajte se dugo u mokrom kupaćem kostimu, pijte dovoljno tečnosti i izbjegavajte nagle promjene temperature. Ukoliko se pojave jači bolovi, iscjedak iz uha ili oka, visoka temperatura ili dugotrajniji simptomi, potrebno je javiti se ljekaru. I evo, kad već govorimo o vremenu, već od početka, pa možda čak i polovine iduće sedmice, temperature će se ponovo vratiti na pozicije iznad 30 stepeni, tako da vraća nam se ljeto u pravom smislu.

0: 9 je časova.
1: Vijesti, minut 2.
0: Čestitam Srpskom pjevačkom društvu Jedinstvo Banja Luka na izuzetnom uspjehu ostvarenom na Horskom festivalu u Bratislavi, gdje su osvojili 4 zlatne medalje u sve 4 takmičarske kategorije, naveo je predsjednik Milorad Dodik na svom X nalogu. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine održat će danas žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za opšte izbore. Ministar pravde Srbije Nenad Vujić rekao je da je potrebno preduzeti konkretne mjere prema Prištini, jer rušenje vikendica u vlasništvu Srba na području Gazivoda predstavlja ozbiljno ugrožavanje prava svojine i vladavine prava. Crnogorski premijer Milojko Spajić dostavio je Skupštini prijedlog novih ministara u njegovoj vladi, a poslanici će o rekonstrukciji vlade odlučivati danas. Predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država tjesnom većinom usvojio je svoju verziju Zakona o nacionalnoj odbrani za 2027. godinu, kojom se odobrava rekordnih 1,15 biliona dolara vojne potrošnje. Maksimalna dnevna temperatura danas oko 28 stepeni, a u ovom trenutku u Laktašima izmjerena temperatura je 21.

0: 9 je časova i 19 minuta, idemo dalje sa našim jutarnjim programom. Saznat ćemo u nastavku i kakav nas dan očekuje po pitanju ljubavi, posla i zdravlja.
1: Dnevni horoskop.
0: Ovan, današnji je prelazak sunca u znak lava, pali vašu genijalnost. Prezentacije i javni govori vam danas idu od ruke, a zauzeti ovnovi nailaze na nesuglasice u vezi jer vi želite odmor, a vaš partner više strasti. Slobodni danas zrače posebnom energijom što neće ostati nezapaženo. Fokus bikovima. Danas se pomjera na rad od kuće. Danas izbjegavajte potpisivanje ugovora vezanih za nekretnine ili dugoročne investicije. Zauzetima tvrdoglavost dolazi glave, popustite malo partneru, bit će na obostrano zadovoljstvo. Slobodnima stiže signal preko zajedničkog prijatelja od naizgled stabilne osobe koja ima i svoju divlju stranu. Izbjegavajte gazirana pića. Blizanci, telefon vam danas gori od poruka i mailova. Savršen je dan za pregovore o povišici plate, ali oslonite se na činjenice, a ne na šarm. Zauzetim blizancima je romantika sa partnerom na vrhuncu, a slobodnima neobavezan flert putem poruka prerasta u nešto više nakon kafe uživo. Izbjegavajte korištenje ekrana van radnog vremena. Rak, danas sunce prelazi u vašu kuću novca, pa vam se otvaraju vrata za novi izvor prihoda. Nadređeni vaš rad cijene više nego inače. Zauzetima, nesigurnost može da stvori distancu u odnosu, otvoreno recite partneru šta vas zaista muči. Slobodni treba da izbjegavaju osobe koje kukaju o bivšim partnerima, a svakako izbjegavajte i hladne napitke. Lav, danas je sve konačno u vašem znaku i to vam ostavlja prostor da budete u centru pažnje gdje god da odete. Nakon više odbijanja danas će vaše ideje biti prihvaćene. Kako su sve oči uprte u zauzete lavove, partneru to može da zasmeta, zato pohvalite ga javno pred drugima. Slobodni lavovi zrače jakom energijom, pa se neko zaljubljuje baš u vaš osmijeh, moguće bol u kičmi. Djevica, atraktivna vam je kuća u tajnama izolacije. Najveći uspjeh postižete samostalnim radom u kancelariji daleko od očiju drugih kolega. Zauzetima je potrebno vrijeme za sebe, pa partner to može da protumači pogrešno. Slobodnima je intuicija jaka, vjerujte osjećaju ako posumnjate da simpatija nešto krije. Vaga, danas vam je fokus usmjeren na komunikaciju i druženje. Jedan neobavezan razgovor na kafi može da vam otvori vrata ka važnom projektu. Zauzetim vagama, zajednički planovi sa prijateljima donose osvježenje u vezi, dok slobodnima dugogodišnje prijateljstvo može da preraste u nešto više. Škorpija. Šefovi vas danas posebno pažljivo nadgledaju i ocjenjuju vaš rad pod pritiskom. Ostanite fokusirani i donosite odluke hladne glave. Zauzetima posao crpi energiju, pa svoju nervozu iskaljuju na partneru, što može da dovede do konflikta. Slobodni privlače moćne i ostvarene ljude. Strijelac, danas je savršen dan za kontakt sa inostranstvom, učenje novih vještina ili rješavanje pravnih pitanja. Gledajte širu sliku, a detalje prepustite drugima. Zauzeti strijelčevi, ništa ih ne može dakle bolje spojiti sa partnerom od planiranja zajedničkog putovanja, a slobodni privlače nekoga ko je egzotičan, ali i stranog porijekla. Jarac, današnji dan vam je sjajan za rješavanje pitanja poreza, dugova, nasljedstva i tuđeg novca. Ne donosite odluke u panici. Zauzetim jarčevima financijski razgovori mogu da unesu tenziju u odnosu sa partnerom, dok slobodni privlače one koji žele da otkriju njihove najdublje tajne. Vodolija, izbjegavajte samostalan rad. Današnji uspjeh vam zavisi isključivo od sposobnosti da napravite kompromis sa klijentima ili kolegama. Zauzetima je fokus u potpunosti na partneru, što će im se višestruko vratiti u predstojećim danima. Slobodnima se otvaraju vrata za ulazak u ozbiljnu vezu sa nekim ko nije njihov tip. I pregled horoskopa završavamo uz Ribe. Danas vas čeka mnogo uspjeha na poslu. Zatrpani ste sitnim i dosadnim zadacima i tabelama. Zauzeti ljubav prema partneru pokazuju kroz mala djela poput pranje sudova, iznošenje smeća ili slično, a slobodni treba da obrate pažnju na ljude koje svakodnevno sreću. Neko će pokazati interesovanje. Toliko, sviramo dalje u Zeminu Jahović i Radije ranije.

9:45, sviramo mi dalje. Hit dana, radija, Laktaši. Nastavljamo dalje, vrijeme je da se pozabavimo i hitom dana ovog 23. jula. Prijedlog broj 1 koji ćemo slušati u nastavku jeste Lexington Band i Ljetne kiše, a odmah zatim slušamo i drugi band, u pitanju je Tropico sa svojom pjesmom Šta ću tebi ja. Glasajte narednih sat vremena na 065 078 888, Viber, WhatsApp, SMS, i svakako učestvujte u izboru za hit dana ovog četvrtka.

0: Tačno je 10 časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Dobro jutro. Slušate jutarnji program Radija Laktaši u nastavku vijesti. Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović očekuje da predstojećeg izbornog procesa, za koji uvjeravaju da će donijeti veću regularnost, da će ljudi biti poprilično zbunjeni i da će na biračkim mjestima biti veliki redovi. Cvijanovićeva je rekla da je potpuno nenormalno da se izbori održavaju za 2 ili 2,5 mjeseca, a da građani imaju tako malo informacija o samom procesu koji je prepun radikalnih novosti. Sa druge strane, vidimo da su u CIK-u naknadno prilagođavali glasačke listiće kako bi ih skeneri uopšte mogli očitati. Ne možete očekivati od bake koja ima više od 80 godina da stavi naočare i u onom mraku na biračkom mjestu traži sitne brojeve i bar kodove, rekla je Cvijanovićeva za Glas Srpske. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine održat će danas žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za opšte izbore. Postupku žrijebanja shodno zakonskim odredbama mogu prisustvovati predstavnici ovjernih političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata, akreditovani izborni posmatrači te predstavnici medija. Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije odobrilo je naftnim kompanijama koje su podnijele zahtjev korištenje operativnih rezervi eurodizela kako bi se obezbijedilo sigurno snabdijevanje domaćeg tržišta, kaže ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović. Uslijed sve složenije situacije na svjetskom tržištu, otežanog uvoza zbog niskog vodostaja rijeka i sezonskog povećanja tranže, Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije danas je donijelo odluku da dozvoli naftnim kompanijama koje su podnijele zahtjeve da mogu koristiti operativne rezerve za snabdijevanje tržišta, saopšteno je iz ovog ministarstva. Predstavnički dom Kongresa Sjedinjenih Američkih Država tijesnom većinom usvojio je svoju verziju zakona o nacionalnoj odbrani za 2020.

2027. godinu, kojom se odobrava rekordnih 1,15 biliona dolara vojne potrošnje. Upravo zakon o nacionalnoj odbrani uključuje više odredbi kojima se stotine miliona dolara izdvajaju za zajedničke vojne projekte Sjedinjenih Američkih Država i Izraela. Za zakon je glasalo 216 poslanika, dok je 212 bilo protiv, javio je Reuters. Mjeru je podržala većina republikanaca, dok je većina demokrata glasala protiv. Pojedine demokrate su pokušale da ospore odredbu koja predviđa jačanje bezbjedonosne saradnje SAD-a i Izraela, ali njihov prijedlog nije dobio podršku. Prognoza vremena za laktaše kaže da nas nakon svježijeg jutra tokom dana očekuje sunčano vrijeme uz postepeno naoblačenje, a kasno poslije podne i uveče su mogući kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, uveče pri pljuskovima pojačan i jak. Maksimalna temperatura vazduha danas u našem gradu oko 28 stepeni, a u ovom trenutku izmjerena temperatura je 23 stepena. Toliko u vijestima.

Hit dana Radija Laktaši. 10:49, tu smo, nigdje nismo otišli, vrijeme je da proglasimo hit dana. Glasali ste u posljednjih sat vremena između dva benda, odnosno dva prijedloga, Tropico Band i Lexington Band. Ovoga jutra vaše simpatije otišle su za ljetne kiše.

Vijesti, minut dva. Časova. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić sazvao je za danas 20. sjednicu Vlade Republike Srpske. Na predloženom dnevnom redu nalazi se 69 tačaka, a ministri će između ostalog razmatrati prijedloge uredbi o izmjenama uredbe o kategorijama i zvanjima državnih službenika, kao i uredbe koje se odnose na namještenike i službenike u jedinicama lokalne samouprave. Naredne sedmice stiže novi ljetni talas sa visokim temperaturama, a u nedjelju su moguće nove nepogode i postoje naznake da bi opet mogle da pogode Hercegovinu, rekla je za RTS Milica Đorđević iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine održat će danas žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću za opšte izbore. Predsjednika vlade Češke Andreja Babiša, koji boravi u dvodnevnoj posjeti Beogradu, danas je ispred Palate Srbija svečano dočekao predsjednik vlade Srbije Đuro Macut. Potrebne su nove ideje i prijedlozi za rješavanje ukrajinskog sukoba, rekao je Marko Rubio nakon razgovora sa Sergejem Lavrovom na marginama samita ASEAN koji se održava na Filipinima. Maksimalna dnevna temperatura danas oko 28 stepeni, a u ovom trenutku u Laktašima 25. Slušali ste kratke vijesti.

0: Marketing, Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Draško Ratković.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Evo šta možete slušati u podnevnim novostima.
0: Premijer Savo Minić, uprkos svim izazovima, Republika Srpska uspjela da očuva finansijsku stabilnost.
1: U Banja Luci sjednica organizacionog odbora za obilježavanje dana sjećanja na stradale i prognane Srbe u akciji Oluja.
0: SNSD i dalje zahtjeva sjedište apelacionog odjeljenja suda BiH i Visokog sudskog i tužilačkog savjeta da bude u Republici Srpskoj.
1: Na marginama samita ASEAN-a održan sastanak šefova diplomatije Rusije i Amerike.
0: Fudbaleri borce večeras dočekuju moldavski Petrokub, prenos na radio televiziji Republike Srpske.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano, kasno popodne novo na oblačenje s kišom. Republika Srpska, uprkos svim izazovima, uspjela je da očuva finansijsku stabilnost, izjavio je predsjednik vlade Savo Minić. Premijer je naglasio da se redovno isplaćuju sva budžetska davanja, da su uvećane plate i penzije, da su prvi put sistemski riješena pitanja prava boraca, roditelja, njegovatelja i više socijalnih kategorija. Istovremeno pokrenut je snažan investicioni ciklus. Minić je u intervju SNIR istakao da očekuje da će se saradnja Republike Srpske i Sjedinjenih Američkih Država nastaviti i da će ona u narednom periodu biti još jača i ozbiljnija.
2: Niz je pregovora, niz je ponuda, mnogi, kad je u pitanju mnogo stvari u kojima možda u ovom momentu i ne treba na stav glas pričati, ali kad je u pitanju infrastruktura, kad su u pitanju određeni energetski projekti, kad je u pitanju namjenska industrija, tako dalje.
1: Republika Srpska se ponaša kao da OHR uopšte ne postoji. To nije nikakva dejtonska kategorija. Sada se to

0: i ogolilo i takav rasplet je srpska strana očekivala, izjavila je srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović.
1: Mi smo očekivali ovakav rasplet događaja, ali oni nisu. Oni i dalje pišu pismo, obilaze strane adrese i tamo ponavljaju iste priče, a ljudi sa tih adresa nam potom prenose šta su im govorili. Zahvaljujući dobrim vezama koje imamo, tačno znamo šta se dešava, rekla je Cvijanovićeva za Glas Srpske. Ona je dodala da političko Sarajevo uporno lobira da se zadrže bosanska vlašćenja, tvrdeći da su ona jedina garancija opstanka Bosne i Hercegovine.
0: Predsjedavajući Kluba Srba u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Sredoje Nović izjavio je da delegati SNSD-a neće podržati izmjene zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i sudu BiH u drugom čitanju bez prihvatanja amandmana da sjedište apelacionog odjeljenja suda bude u Banja Luci, a Visokog sudskog i tužilačkog savjeta u Istočnom Sarajevu. Poručio je da su ta rješenja uslov za njihovu podršku predloženim zakonskim izmjenama.
2: Ono što je bitno kada je predlagan ovaj zakon, nismo mi bili toliko, kako bi neki htjeli da kažu, ni naivni, ni nepismeni, niti smo bili licemjerni kao što su oni, pa da kažu evo oni su pristali na ovaj ili onaj stav. Zakon je koncipiran tako da uđe u parlamentarnu proceduru, da dobije podršku svih aktera u Domu naroda, što i jeste suština. I šta to znači? To znači da smo mi ušli u jedan parlamentarni demokratski život u ovoj zemlji, da se raspravlja o zakonu.
0: U Banja Luci u toku sjednica Vlade Republike Srpske na predloženom dnevnom redu nalazi se 69 tačaka, a ministri će između ostalog razmatrati prijedloge uredbi o izmjenama uredbe o kategorijama i zvanjima državnih službenika, kao i uredbe koje se odnose na namještenike i službenike u jedinicama lokalne samouprave.
1: Vlada će razmatrati informaciju u vezi sa zaključkom Vlade Federacije kojim se predlaže pokretanje inicijative za osnivanje državne mreže za istraživanje i obrazovanje BiH, kao i informaciju o statusu doktoranata iz Republike Srpske koji studiraju u Srbiji.
0: U Banja Luci u toku sjednica Organizacionog odbora za obilježavanje dana sjećanja na stradale i prognane Srbe u oružanoj akciji Oluja i hrvatskog pogroma nad Srbima iz Republike Srpske krajine 1995. godine.
1: Ranije je najavljeno da će Republika Srpska i Srbija u Mrkonjić gradu 4. avgusta zajednički obilježiti ovaj datum, a taj dan vlada je proglasila danom žalosti u Republici Srpskoj. Radio Republike Srpske direktno će prenositi konferenciju za novinare nakon sjednice.
0: Srpski logoraši Predrag i Nedeljko Nikolić iz Dervente, koji su preživjeli torture u zloglasnom logoru Rabići u Domu vojske u Derventi 1992. godine, danas će svjedočiti pred američkim istražiocima, tužiocima.
1: Predsjednik Derventskog udruženja logoraša Drago Knežević rekao je da bi sutra trebalo da svjedoči Momir Lazić iz Derventi, čime bi trebalo da bude okončano planirano svjedočenje srpskih logoraša pred američkim istražiocima.
0: U selu Starogradsko kod Lipljana danas je služen pomen i položeni vijenci povodom 27 godina od albanskog masakra nad 14 mještana Srba koji su na svirep način ubijeni na polju dok su sakupljali ljetinu.
1: Najmlađi među njima Novica Janićijević imao je samo 17 godina. Pored tadašnjeg prisustva na hiljade vojnika KFOR-a, britanskih vojnika UNMIK-a i drugih međunarodnih misija, mještani smatraju nemogućom činjenicu da ubice još nisu pronađene, saopšteno iz Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju.
0: Vi slušate podnevne novosti Radija Republike Srpske. Vlada Republike Srpske pružit će podršku u sanaciji štete nastale nakon snažnog nevremena i pomoći ugroženim domaćinstvima i poljoprivrednim proizvođačima. Poručeno je tokom posjete resorne ministarke Anđelke Kuzmić područjima Hercegovine pogođenim vremenskim nepogodama. Snažno nevreme ostavilo je velike posljedice posebno u Nevesinju i Berkovićima. Prema preliminarnim procjenama u Berkovićima je oštećeno oko 40 poljoprivrednih gazdinstava, a šteta se mjeri stotinama hiljada maraka, dok u Nevesinju nadležni govore o višemilijonskim gubicima na poljoprivrednim usjevima, stambenim objektima i vozilima. Ministarka poljoprivrede Anđelka Kuzmić.
3: Mi ćemo sigurno, kao i do sada, širom naše Republike Srpske kao vlada reagovati, da li putem Fonda solidarnosti ili će ministri iz svojih nadležnosti. Važno je da se ljudi jave, da prijave štetu, da se ona procijeni, da će naše stručne službe iz resornog ministarstva i savjetodavnih službi biti u idućim mjesecima prisutni ovdje sa ljudima na terenu. Kad sve prođe i kad mi sve ovo obnovimo, trebaju naši poljoprivrednici da budu svjesni da jednostavno poljoprivreda u budućnosti.
0: Nakon nevremena koje je pogodilo dijelove Republike Srpske, iz protivgradne preventive ističu da nije bilo propusta u radu službe. Direktor Tihomir Dejanović rekao je da je u posljednja 4 dana ispaljeno više od 530 protivgradnih raketa, ali da dejstva zavise i od odobrenja kontrole leta. Istakao je i da je oko 90% teritorije Srpske pokriveno protivgradnom zaštitom uz podršku vlade i budžet od 4 miliona maraka.
4: Za sad je Republika Srpska skoro 90% pokrivena automatskim protivgradnim stanicama i prizemnim generatorima. Ostalo još, koliko su me izvijestile kolege koje određuju protivgradne stanice na terenu, da se završi proces određivanja protivgradnih stanica za opštinu Foča i za opštinu Kalinovi, kako bi se povezalo čitavo područje. Potom slijedi još dopunjavanje nekih šupljina koje se pokažu, to je živ proces, živa materija, koje se pokažu u procesu, znači, određivanja protivgradnih stanica na terenu.
0: Predstavnici Udruženja povrtara i voćara Republike Srpske upozoravaju da ove godine nije moguće osigurati povrtne kulture i voćnjake, jer su osiguravajuće kuće odustale od te vrste osiguranja. Ističu da su zbog sve većih vremenskih rizika proizvođači ostali bez zaštite od štete. Pozivaju institucije da radi obezbeđivanja sigurnije poljoprivredne proizvodnje uspostavi sistem agrarnog osiguranja. Evo što su rekli Darko Ilić, predsjednik Udruženja povrtara, i Dragoje Dojčinović iz Udruženja voćara Republike Srpske.
5: Moglo se osigurati jedino ratarski usjev. Međutim, evo sad 2026. već u 4. mjesecu, krajem 4. početkom 5. mjeseca, smo dobili zvanični stav samog osiguranja da povrće u 2026. neće biti osigurano, odnosno neće biti moguće.
6: Da vrše osiguranje, nemaju interesa, a neće reosiguravajuće kuće da izvrše sa njima ugovore, da oni sa njima učestvuju u tim štetama koje bi nastale. A zna se da su proizvodnja voća i povrća jako skupe i velike su tu premije, i da oni, ako bi osigurali i kad bi se desilo ovo, prate i oni ove prognoze, sve su to nam napisali lijepo, i prate prognoze svjetskih meteoroloških kuća, da će ova godina biti jako turbulentna.
0: Direktor Poreske uprave Republike Srpske Goran Maričić i gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić potpisali su danas u Banja Luci protokol u pristupu podacima.
1: Ovim protokolom definisano je da će gradu Gradiška, koji se nalazi u fazi digitalizacije usluga, biti omogućen pristup podacima iz evidencija Poreske uprave koji se odnose na stanje poreskih obveza i prihode poreskih obveznika.
0: Međureligijsko vijeće BiH saopštilo je, nakon pokušaja otimanja imovine Srpske pravoslavne crkve u Bugojnu, da u posljednje vrijeme sve češće dobija prijave crkava i vjerskih zajednica o preknjižavanju njihove imovine pod izgovorom da je riječ o takozvanoj harmonizaciji, i apelovalo da se prekine sa takvom praksom.
1: Upućen je poziv svim nivoima vlasti da imovinu vrate u posjed stvarnim vlasnicima, a sudovima da ubrzaju već počete procese.
0: Sastanak ministara spoljnih poslova Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Sergeja Lavrova i Marka Rubija završen je u Manili na marginama samita ASEAN-a.
1: Rusko ministarstvo spoljnih poslova je saopštilo da je Lavrov obavijestio američkog kolegu o situaciji u Ukrajini i naglasio da je dalje naoružavanje Kijeva neprihvatljivo, kao i destabilizirajuća politika evropskih zemalja koje nastoje da Rusiju nanesu strateški poraz. Američki državni sekretar rekao je da su prijedlozi iz Anchorage-a propali i da su potrebne nove ideje za Ukrajinu, jer ih ukrajinska strana nije prihvatila.
0: Ruske oružane snage pogodile su infrastrukturne objekte u luci Odesa koji se koriste za istovar i skladištenje vojnog tereta, saopštilo je Rusko ministarstvo obrane.
1: Osim toga, pogođena je radionica za proizvodnju komponenti za dronove i skladište sa bespilotnim letjelicama u Odesi koje su namijenjene oružanim snagama Ukrajine. U saopštenju se ističe da ruska vojska nastavlja da izvodi grupne napade precizno vođenim oružjem iz vazduha i bespilotnim letjelicama.
0: Jemenski Huti napali su dva saudijska naftna tankera u Crvenom moru. Ovaj incident prijeti potpunom blokadom ključnih pomorskih ruta, što bi moglo da izazove ozbiljne poremećaje na globalnom tržištu energenata.
1: Kao razlog navedeno je kršenje odluke o blokadi koju su izdale jermensko oružane snage. Ovaj napad dolazi u izuzetno osjetljivom trenutku jer je zbog američko-izraelskog rata protiv Irana plovni put kroz Ormuzske more prekinut. Blokada kroz Crveno more umanjuje za čak 25% svjetsku potrebu za naftom i gasom. Nafta Brent je danas poskupila na skoro 98 dolara po barelu zbog novih eskalacija na Bliskom istoku.
0: Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo iz Banja Luke osvojilo je 4 zlatne medalje na Horskom festivalu u Bratislavi, pobjedivši u sve 4 kategorije u kojima se takmičilo.
1: Hor je dobio i specijalnu nagradu, poziv za učešće na 2 prestižna međunarodna horska festivala u Barceloni naredne godine.
0: Fudbaleri borca ugostiće večeras šampiona Moldavije Petro Kubu u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija. Opširnije Aleksandra Perić.
7: Borac večeras nastavlja takmičenje na evropskoj sceni i u Ligi konferencija duelom protiv Petro Kuba. U banjalučkom klubu kažu da igraju protiv kvalitetnog protivnika, ali da vjeruju da će uz pomoć publike ostvariti pobjedu. Iako se spekulisalo da će napadač Luka Juričić napustiti redove borca, najbolji strelac Premier lige Bosne i Hercegovine s crveno-plavima produžio je do 2028. godine.
8: Sigurno da nas očekuje jedna teška utakmica protiv šampiona Moldavije. Pripremili smo se jako dobro za njih, vjerujemo u sebe i prošlu utakmicu smo malo podbacili, nismo bili na svojoj razini, ali evo dobra stvar u nogometu što nova utakmica odmah dolazi u 7 dana i imamo priliku ispraviti se za prošlu utakmicu i želim naglasiti da on, Petro Kub, mi smo tu, igramo na domaćem terenu i mi smo favoriti i tako ćemo se postaviti od prvog minuta jako čvrsto i agresivno i idemo po 3 gole.
7: Meč između borca i Petro Kuba igra se od 20 časova i 30 minuta, prenosit će ga Televizija Republike Srpske. Revanš susret bit će odigran za 7 dana u Moldaviji. Što se tiče ostalih timova iz Bosne i Hercegovine, Zrinski gostuje na Islandu kod ekipe Stjernen, dok je Veleš gost Dunajske Strede i Slovačke. Večeras predstavnik Srbije Vojvodina dočekuje Ajax, dok je Partizan domaćin ekipi Una Strassen iz Luksemburga.
0: Preovladava pretežno sunčano vrijeme, o vremenu do kraja dana čućemo od dežurnog meteorologa Đorđa Todića.
9: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pretežno sunčano uz lokalnu malu oblačnost i slabi promjenjiv vjetar, a u Hercegovini duva umjeren južni. U 12 časova Čemerno ima 17 stepeni, Višegrad 21, Mrkonjić grad, Srebrenica i Foča 22, Novi grad 24, Banja Luka, Bileća, Doboje, Ribnik 26, Bijeljina 27 i Trebinje najtoplije sa 29 stepeni. Danas sunčano uz postepeno povećanje oblačnosti koje poslije podne i uveče donosi kišu i lokalne pljuskove koje se šire od zapada ka sjeveru i istoku. Na jugu Hercegovine suvo i sunčano tokom većeg dijela dana, a na oblačenje tek uveče. U narednoj noći je oblačno, kratkotrajna kiša moguća je ponegdje na istoku. Vjetar tokom dana slab do umjeren sjevernih smjerova, uveče pri pljuskovima pojačan i jak. U Hercegovini ujutro umjerena jaka bura, a tokom dana južni vjetar. Maksimalna dnevna temperatura vazduha danas od 24 do 32, u višim predjelima od 21 stepen. U Banja Luci sunčano uz postepeno oblačenje, a kasno poslije podne i uveče su mogući kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, uveče pri pljuskovima pojačan i jak. Maksimalna dnevna temperatura danas oko 30 stepeni.
0: I u podnevnim novostima još jednom najvažnije vijesti.
1: Premijer Savo Minić, uprkos svim izazovima, Republika Srpska uspjela da očuva financijsku stabilnost.
0: U Banja Luci sjednica organizacionog odbora za obilježavanje dana sjećanja na stradale i progane Srbe u akciji Oluja.
1: SNSD dalje zahtjeva sjedišta predsjednog odjeljenja suda BiH i Visokog sudskog i tužilačkog savjeta da bude u Republici Srpskoj.
0: Na marginama samita ASEAN održan sastanak šefova diplomatije Rusije i Amerike.
1: 12 časova, 17 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti, tonska realizacija Mladen Zdjelar, spiker Draško Ratković, urednici emisije Valentina Knežević i Milan Trbojević.
10: Hit dana radija.

njega. Meni je Bog dao da mi duša luta po zemaljskom paklu tu na kraju u

This world is empty without you. But if I could be born again,

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Dobar dan. Predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić izjavio je da će biti nastavljena snažna institucionalna podrška preduzeću Aerodromi Republike Srpske, zahvaljujući kojoj Banja Luka i Srpska postaju dobra destinacija na svjetskoj mapi. Centralna izborna komisija BiH danas je žrijebanjem utvrdila redoslijed 82 politička subjekta na glasačkom listiću za opšte izbore u oktobru ove godine. SNSD Milorad Dodik nalazi se na 21. mjestu, na četvrtom je koalicija Socijalistička partija Petar Đokić Demos SDS, se nalazi na 7. Ujedinjena Srpska na 27. a Lista za pravdu i red Nebojše Vukanovića na 31. mjestu. Draško Stanivuković, Pokret Sigurna Srpska na 62. mjestu. U Palati Srbija, plenarni sastanak članova delegacija Srbije i Češke koji predvode predsjednik Aleksandar Vučić i češki premijer Andrej Babiš. Novi paket sankcija Europske unije protiv Rusije obuhvata energetiku, financije, odnosno financijske usluge, trgovinu i kriptovalute, saopštio je predsjednik Europskog savjeta Antonio Costa nakon što je Europska unija usvojila 21. paket sankcija prema Rusiji. Za kraj, informacije o temperaturi, trenutno u našem gradu 26 stepeni, maksimalna dnevna danas 28. Slušali ste kratke vijesti.

0: Vremenska prognoza.
1: U nastavku o vremenskim prilikama. Do kraja dana pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje, a kasno poslije podne i uveče mogući su kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Maksimalna temperatura vazduha danas u Laktašima oko 28 stepeni. Sutra nas očekuje u Republici Srpskoj jutro promjenljivo do pretežno oblačno, na istoku ponegdje uz slabu kišu. Prije podne djelomično razvedravanje, pa će tokom dana biti sunčano uz promjenljivu oblačnost i dosta svježije. Lokalno su poslije podne uglavnom u brdsko-planinskim predjelima i na istoku mogući kratkotrajna kiša ili pljusak, a uveče i naredne noći pretežno vedro u svim predjelima. Minimalne temperature vazduha u Srpskoj između 10 i 15, a maksimalne dnevne od 20 do 27. Jutro u Laktašima, sutra promjenljivo do pretežno oblačno, prije podne razvedravanje, pa će tokom dana biti sunčano uz promjenljivu oblačnost i svježije. Uveče i naredne noći vedro. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, povremeno i pojačan, a minimalne temperature one jutarnje sutra u Laktašima oko 15 stepeni, dok će maksimalna dnevna temperatura sutra biti negdje oko 26 stepeni. Toliko u našem programu za ovaj 23. jul. Ugodan ostatak dana želi vam ekipa Radija Laktaši. Ostanite uz naš program.
0: Vremenska prognoza.

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Vijesti. U Palati Republike u Banja Luci održana je sjednica organizacionog odbora za obilježavanje dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u oružanoj akciji Oluja i hrvatskog pogroma nad Srbima iz Republike Srpske Krajine 1995. godine. Predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje dana sjećanja Milorad Dodik izjavio je na konferenciji za novinare u Banja Luci da su danas dogovorene tehničke, logističke i druge pretpostavke za obilježavanje ovog važnog datuma. Dodik je pozvao sve Srbe da dođu 4. augusta u Mrkonjić grad i najavio da će obilježavanju prisustvovati njegova svetost patrijarha Srpski Porfirije, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i kompletno rukovodstvo Republike Srpske. U Centru za obuku MUP-a Srpske u Zalužanima potpisani su ugovori sa kadetima 29. klase Policijske akademije i uručeni ključevi novih službenih vozila specijalnoj antiterorističkoj jedinici i žandarmeriji. Ključeve 20 terenskih putničkih vozila Toyota Hilux, 14 terenskih vozila Volkswagen Amarok i 6 kombija Ford Transit vrijednosti 4,6 miliona maraka uručio je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić. Republika Srpska je uprkos svim izazovima uspjela da sačuva financijsku stabilnost, izjavio predsjednik Vlade Savo Minić. Premijer je naglasio da se redovno isplaćuju sva budžetska davanja, da su uvećane plate i penzije, da su prvi put sistemski riješena pitanja prava boraca, roditelja, njegovatelja i više socijalnih kategorija. Minić je u intervju za Srnu istakao da očekuje da će se saradnja Republike Srpske i Sjedinjenih Američkih Država nastaviti i da će u narednom periodu biti još jača i sadržajnija. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović razgovarala je danas sa otpravnikom poslova Američke ambasade u BiH Johnom Ginkelom o daljem unapređenju svih vidova saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama sa posebnim akcentom na ekonomiju i energetiku. Cvijanovićeva je navela na X-u da je tokom susreta bilo riječi o aktuelnim političkim temama u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Centralna izborna komisija BiH danas je žrijebanjem utvrdila redoslijed 82 politička subjekta na glasačkom listiću za opšte izbore u oktobru ove godine. Predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalabar rekao je prije početka da se žrijebaju politički subjekti ovjereni za učešće na izborima, odnosno 49 političkih stranaka, 29 koalicija i 4 nezavisna kandidata. Centralna izborna komisija BiH će nakon današnje sjednice komisije objaviti konačnu listu na svojoj internet stranici.

Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj eki poslovnici.
2: Jednostavno eki.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vijesti.
0: Obilježavanje dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u oružanoj akciji Oluja bit će održano 4. augusta u Mrkonjić gradu.
1: Generacijama koje dolaze želimo da prenesemo istinu o stradanju i pogromu Srba, izjavio predsjednik organizacionog odbora obilježavanja Milorad Dodik.
0: Jedinicama žandarmerije i SAJ-a predato na upotrebu 40 specijalnih terenskih vozila vrijednosti 4,6 miliona maraka.
1: Najavljene krivične prijave protiv bivšeg i sadašnjeg rukovodstva radiotelevizije Republike Srpske nastavak su selektivnog i zlonamjernog tumačenja zakona o RTV sistemu, izjavila generalni direktor naše medijske kuće Dijana Milanković.
0: Fudbaleri Borca dočekuju moldavski Petrokub u kvalifikacijama za ligu konferencija.
1: Preovlađuje sunčano uz postepen razvoj oblačnosti, prema večeri i tokom noći mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Obilježavanje dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u oružanoj akciji Oluja i hrvatskog pogroma nad Srbima iz Republike Srpske Krajine 1995. godine bit će održano 4. augusta u Mrkonjić gradu, rekao je danas predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje dana sjećanja Milorad Dodik. Dodik je pozvao sve Srbe da dođu 4. augusta u Mrkonjić grad, najavivši da će obilježavanju prisustvovati njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i rukovodstvo Republike Srpske. U prilogu Gordane Stanić.
2: Generacijama koje dolaze želimo da prenesemo istinu o stradanju i pogromu Srba u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja prije 31 godine, jer to nikada ne smije biti zaboravljeno, izjavio je danas predsjednik Milorad Dodik.
3: Znači da pamtimo, znači da želimo da prenesemo novim generacijama saznanje, odnosno istinu o stradanju i pogromu Srba, o etničkom čišćenju koje je urađeno na prostoru Republike Srpske Krajine do tada i sjevernog, odnosno dijela Republike Srpske koji podrazumijeva Grahovo, Glamoč, Drvar, Petrovac i druge opštine, a u tom trenutku čak i Mrkonjić grad, Šipovo i druge, Ribnik.
2: Dodik je podsjetio da su pogromom u Oluji trajno ugašena mnoga srpska ognjišta u Hrvatskoj. On je ukazao da se imovinsko-pravna pitanja Srba veoma teško rješavaju, te da je u posljednje vrijeme vidljiv i atak na imovinu Srpske pravoslavne crkve u Federaciji BiH.
3: Trajno raselio Srbe. Ono što našeg naroda živi tamo, živi u teškim okolnostima i na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine, pogotovo na prostoru Hrvatske, gdje su majorizirani po svim osnovima dnevnog života, da ne govorim o političkim pravima i mnogo čemu drugom, gdje su veoma bezbednostno ugroženi i gdje se njihova imovinsko-pravna pitanja veoma teško i neodrživo rješavaju.
2: Sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, podsjeća Dodik, prije više od decenije dogovoreno je da zajednički bude obilježen dan sjećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja.
3: Vjerovatno, s druge strane muslimansko-hrvatske, bit će euforične proslave pobjeda, ali ono što mi moramo da kažemo jeste da pamtimo da ste nas pobili i da niste nikada zbog toga pokajali, pamtimo da pokušavate da prikažete neku normalnost koja s vaše strane podrazumijeva da možete da ubijete Srbina i da ne odgovarate za to, a da su Srbi krivi samo zato što postoje. Mi ćemo jasno izraziti naše političke stavove Republike Srpska na tom skupu, izraziti to i Srbija kroz govor predsjednika.

0: Vučića.
1: Vlada Republike Srpske proglasila je 4. avgust danom žalosti u Republici Srpskoj. Predsjednik vlade Savo Minić poručio je da je to najmanje što Republika Srpska među najvećim srpskim žrtvama 20. vijeka može da učini za krajiške Srbe.
2: U Centru za obuku MUP-a Republike Srpske u Založanima danas su potpisani ugovori sa kadetima 29. klase Policijske akademije. Uručeni su i ključevi, 20 terenskih putničkih vozila, 14 terenskih vozila i 6 kombija, vrijednosti oko 4,5 miliona maraka. Ključeve je uručio premijer Savo Minić. Ovoj manifestaciji prisustvovao je i predsjednik parlamenta Nenad Stevandić i resorni ministar Željko Budimir. Oni su poručili da je MUP Republike Srpske garant mira. Informiše Darko Đurić.
3: Među kadetima koji su danas potpisali ugovore su i Tijana Kasapović i Mario Vučić. Oni su naglasili da će biti velika čast nositi uniformu MUP-a Srpske i služiti građanima. Oboje su istakli da je policija Srpske sinonim poštenja i časnog poziva.
4: Akademiju sam upisala jer želim da budem dio sistema koji je u službi građana Republike Srpske. Poziv policijskog službenika smatram izuzetno odgovornim, časnim i zahtjevnim i potrudit ću se da sutra u doku službe ispunim sve zahtjeve koji mi se nađu na putu, a sve u cilju zaštite bezbjednosti građana Republike Srpske.
5: Razlog što sam upisao Policijsku akademiju je taj što je to jedan vrlo častan i pošten posao i smatram da bezbjednost građana treba biti cilj broj jedan svima nam.
3: Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir rekao je da je danas ugovor potpisalo više od 350 kadeta i naglasio da se Srpska ne treba brinuti za svoju budućnost i bezbjednost, jer kako navodi ima mlade ljude koji vole svoju otadžbinu. Modernizacija policije su, kaže, i novi mladi obrazovani i obučeni ljudi, a ne samo nova oprema.
6: Ovo su mladi ljudi koji su prošli selekciju i počeli nastavu 13. jula, njih 359, od toga 62 devojke, tako da u ovom trenutku imamo punu policijsku akademiju. Srednju školu unutrašnjih poslova naravno ćemo upisati kad počinje i redovna školska godina, tako da smo ovdje danas promovisali i dio vozila koje smo kupili ove godine za Ministarstvo unutrašnjih poslova. 30 miliona smo potrošili za nabavku vozila, to je negdje oko 570 vozila ove godine.
3: U Založanima danas su bili i premijer Savo Minić i predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. Oni smatraju da institucije Srpske odgovorno vode svoju politiku i da kroz adekvatne programe nastoje da usmere mlade ljude na pravi put, a to je, kako su istakli, obrazovanje, ljubav i briga za Srpsku i njenu budućnost.
7: Jačamo svaki dan sve jednu instituciju Republike Srpske i organizacionu jedinicu. Kada je u pitanju Ministarstvo unutrašnjih poslova, mogu reći da je napravljen jedan veliki iskorak opremanja savremenosti, mobilnosti Ministarstva unutrašnjih poslova. Ministarstvo unutrašnjih poslova i naši policajci su garant mira.
8: Ne postoji dan da Republika Srpska nije u nečemu bolja, bogatija, opremljenija i organizovanija. Danas svjedočimo jednom od tih dana koji se jasno vide. I naše zadovoljstvo je veliko zato što imamo ne samo visoko obučene i etičke generacije policajaca, specijalaca i žandarmerije, nego imamo i vrhunsku opremu sa kojom se služi.
3: Modernizacija policije Republike Srpske ključna je za mirniju i bezbjedniju budućnost, poručili su zvaničnici Republike iz Centra za obuku policije u Zalužanima kod Banja Luke. Ulaganja u savremeniju policiju, kako su naveli, bit će nastavljene i u budućnosti.
2: A ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir rekao je da cilj nedavne policijske racije u diskoteci Enigma na Palama je bio organizovani kriminal i naglasio da će MUP nastaviti borbu protiv toga. On je dodao da je MUP dobio određene podneske i predstavke građana koji smatraju da su oštećeni u ovoj akciji.
6: Mi smo u tom trenutku napali organizovani kriminal. Javnost je doživjela da smo mi napali građane na Palama. Ako je bilo nelagodnosti i slučajeva gdje je prekoračeno ovlaštenje od strane pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, mi ćemo kroz naš unutrašnji mehanizam, kroz našu službu za zaštitu zakonitosti i integritete u radu i jedinicu za profesionalne standarde da provedemo po svim podnescima i po svim žalbama postupke protiv tih pripadnika. Za sada mi imamo određene podneske, odnosno predstavke građana koji se smatraju oštećeni u ovim slučajima, ali ja vas posjećam, što sam već rekao, da je meta bio organizovani kriminal. I mi ćemo nastaviti da se borimo protiv organizovanog kriminala. I ja molim građane samo da shvate da policija Republike Srpske postoji zbog njih.
2: Slušate Dnevnik. Generalni direktor Radio Televizije Republike Srpske Dijana Milanković izjavila je povodom najavljenog podnošenja krivične prijave poslanika u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Jasmina Emrića i Šemsudina Mehmedovića protiv 14 sadašnjih i bivših direktora i članova upravnih odbora RTRS-a da je riječ o selektivnom iznošenju činjenica i pokušaju dodvoravanja biračima u Federaciji BiH.
0: Milankovićeva je između ostalog podsjetila na činjenicu da federalna televizija ne naplaćuje taksu na cijeloj teritoriji federacije na što ih zakon obavezuje. To je, kaže, direktno kršenje zakona zbog čega RTRS od federalne televizije potražuje više od 197 miliona maraka. Ona je dodala da prema izvršnoj ispravi Radio Televizije Republike Srpske je od BH TV-a dosuđen iznos od 17,7 miliona maraka koji ni do danas nije plaćen.
2: Vlada Republike Srpske donijela je na današnjoj sjednici u Banja Luci odluku o izmjenama i dopunama odluke o određivanju prioritetnih projekata koji će biti finansirani iz budžetskih sredstava u okviru programa javnih investicija Republike Srpske u ovoj godini sa raspodjelom sredstava, a kojom je obuhvaćeno 12 projekata ukupne vrijednosti 17 miliona maraka.
0: U odluci su navedeni novi projekti koji će biti realizovani na području opština Kotor Varoš, Ribnik, Bijeljina, Bratunac, Osmaci, Sokolac, Novo Goražde, Han Pjesak, Kalinovik i Čajliće. Iz sredstava namijenjenih za investicije, u skladu sa operativnim sredstvima, bit će podržana i rehabilitacija puta istočni Mostarne Vesinje u dužini od 2,5 km.
2: Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović razgovarala je danas sa otpravnikom poslova Američke ambasade u BiH Johnom Ginkelom o daljem unapređenju svih vidova saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama, sa posebnim akcentom na ekonomiju i energetiku.
0: Cvijanovićeva je navela na X-u da je tokom susreta bilo riječi o aktuelnim političkim temama u Republici Srpskoj i BiH.
2: Potrebne su nove ideje i predlozi za rješavanje ukrajinskog sukoba, izjavio je državni sekretar Marko Rubio nakon razgovora sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom na marginama samita ASEAN koji se održava na Filipinima.
0: On je istakao da je razgovor sa ruskim ministrom spoljnih poslova bio dobar i iskren i podsjetio da ukrajinska strana nije prihvatila sporazum iz Enkoriđa zbog čega je taj dogovor propao. Sada je potrebno tražiti nove prijedloge i nove ideje, zaključio je Rubio.
2: Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Centralna izborna komisija BiH žrijebanjem je utvrdila redosled 82 politička subjekta na glasačkom listiću za opšte izbore u oktobru ove godine. Žrijebanje je prvi put provedeno elektronskim putem, kao što će i ovogodišnji izbori prvi put biti provedeni uz izbornu tehnologiju. Da li će dovesti do poštenih izbora ili će izazvati haos na biralištima i sumnje u projektovanje rezultata. Iz CIK-a navode da će i pored skeniranja glasački listići biti brojani ručno. Pripremila Milena Bjelica.
9: Prvi put u BiH elektronskim putem izvršeno je ždrijebanje političkih subjekata ovjerenih za učešće na izborima, i to 49 političkih stranaka, 29 koalicija i 4 nezavisna kandidata. Prvi put će i izbori biti sprovedeni uz tehnologije koje bi navodno trebale da spriječe zloupotrebe i manipulacije izbornim rezultatima. Ipak birači i dalje ne znaju kako će tačno izgledati glasački listić i teći izborni proces, što stvara sumnje u regularnost samih izbora. Član Centralne izborne komisije Željko Bakalar objašnjava da će na glasačkim listićima biti ispisani samo nazivi političkih stranaka, bez imena kandidata.
10: Pilot projekat je pokazao da glasački listići koji sadrže sva imena i prezimena kandidata su bili nekontrolirano dugi, što je usporavalo proces. Ovo je, dakle, pokušaj Središnjeg izbornog povjerenstva da iskoristi svoju zakonsku mogućnost da odredi sadržaj i formu glasačkog listića.
9: Više listića, veći i rizik od zabune među biračima. Uvođenjem skenera znatno se mijenja tradicionalni način glasanja, što može dovesti i do smanjenja odziva birača. A biometrijska identifikacija birača opet baca sumnju na zloupotrebu ličnih podataka. Bivši član CIK-a Branko Petrić tvrdi da je ovim izborni proces obesmišljen.
11: Način glasanja je otuđen od prosječnog glasača. Glasači su ili mogu biti zbunjeni i lako mogu biti dovedeni u zabludu. A eventualne manipulacije koje bi se nakon glasanja napravile su neprovjerljive. Ne znamo ko bi ih mogao provjeriti nego onaj administrator, to jest onaj koji bi te manipulacije i napravio.
9: Pored skeniranja bit će obavezno i ručno brojanje glasova, čiji će rezultati biti upoređeni. Nakon toga CIK će donijeti adekvatne odluke što otvara nove sumnje u efikasnost sistema. Uz to brojanje će se vršiti u glavnom centru u Sarajevu.
2: Predstavnici Udruženja povrtara i voćara Republike Srpske upozoravaju da ove godine nije moguće osigurati poljoprivredne usjeve, jer su osiguravajuće kuće odustale od takve vrste osiguranja. Ističu da su zbog sve većih vremenskih rizika proizvođači ostali bez zaštite od štete. Iz protivgradne preventive Republike Srpske ističu da bi šteta od posljednjeg nevremena koje je zahvatilo Hercegovinu bilo znatno veća da nije bilo pravovremenog djelovanja raketama. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
12: Poljoprivrednici u Republici Srpskoj u maju su upoznati sa zvaničnim stavom osiguravajućih kuća da u ovoj godini neće imati mogućnost osiguravanja usjeva. Predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske Dragoja Dojčinović naglašava da je osiguranje i jedini način da se očuva proizvodnja i nadoknade eventualne štete. Poziva institucije da radi obezbeđivanja sigurnije poljoprivredne proizvodnje uspostave sistem agrarnog osiguranja.
13: Država koja nema svoje agrarno osiguranje i ne štiti svoje proizvođače, znači tu nema neke sreće i neke proizvodnje i sigurno nećemo moći u narednom periodu da proizvodimo na ovako skupim repromaterijalima i na ovako globalnim vremenskim promjenama.
12: I u oblasti ratarstva posljednjih godina oslanjali su se na osiguranje usjeva. Proizvodnja na otvorenom postaje sve neizvjesnija, zbog čega postoji i bojazan da bi veliki broj poljoprivrednika mogao odustati od zemljoradnje, smatra predsjednik Udruženja povrtara Darko Ilić.
14: Na svaki dolazak tog istog oblaka ili nečega strijepite. Osigurani niste, znači sve je u nekim božjim rukama, samo je pitanje sreće. Da se organizuje jedan ili više čak sastanaka, da se radi na nekom drugom načinu osiguravanja proizvodnje. Da se u nekom budžetu agrarnom ili na neki bilo koji način pokuša iznaći rješenje da se da mogućnost poljoprivrednim proizvođačima da osiguraju.
12: Nevrijeme koje je prethodnih dana zahvatilo dijelove Hercegovine, posebno Nevesinje i Berkoviće, nije uspjelo u potpunosti da spriječi ni protivgradna preventiva Republike Srpske. Direktor Tihomir Dejanović kaže da bi šteta bila i značajno veća da nije adekvatno djelovano. Prema njegovim riječima, štetu je prouzrokovao takozvani superćelijski oblak formiran na nezaštićenom području Federacije. Oko 90% ukupne teritorije Republike Srpske pod zaštitom je protivgradne preventive, ali problem predstavljaju zabrane djelovanja u pograničnim krajevima, kao i neophodne dozvole od kontrola letova.
15: Pojedinim dijelovima Republike Srpske je ovih dana dešavalo da nisu imali dozvole za dejstvo. U Federaciji Bosne i Hercegovine mi imamo protivgradnu zaštitu samo na dijelu Tuzlanskog kantona i cilj nam je u budućnosti da se proširimo na čitavu Bosnu i Hercegovinu upravo kako bi preduprijedili razvoje ovakvih oblaka superćelijskih pa i onih običnih jednoćelijskih koji ulaze sa nebranjenog dijela i nanose štete na branjenom području.
12: Dejanović je rekao da je u prethodnih 15 godina u modernizaciju protivgradnih sistema uloženo oko 40 milijuna maraka. U saradnji sa Predorskim aeroklubom već narednog mjeseca očekuje i dejstvo iz vazduha na gradonosne oblake. Istovremeno, vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici odobrila je protivgradnoj preventivi Republike Srpske da postavi automatske protivgradne stanice na području grada Prnjavora. U okviru projekta uspostavljanje tehničkog meteorološkog sistema servisa i modernizacija sistema protivgradne zaštite Srpske, predviđena je izgradnja mreže ovakvih protivgradnih stanica na cijeloj teritoriji Srpske.
2: Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da će biti nastavljena podrška preduzeću Aerodromi Republike Srpske. On je posle razgovora sa rukovodstvom ovog preduzeća rekao da aerodrom u Banja Luci iz godine u godinu znatno povećava broj putnika. Vršilac dužnosti direktora preduzeća Aerodromi Republike Srpske Valentina Kecman navela je da je izuzetno važno da aerodrom bilježi veliki usponi razvoj, kao i rekordne rezultate kada je riječ o broju putnika uz intenzivan rad na širenju mreže linije.
16: Moram da kažem dolaskom nove vlade i da sadašnji ministar saobraćaja i veza i premijer su prepoznali važnost aerodroma i da su najbolji dani aerodroma i Republike Srpske i Banja Luke upravo pred nama. Ovdje su i došli ljudi sa svjetskih destinacija, šef kabinskog osoblja i šef dispečerskoj službe sa Etihad aerodroma je Banja Lučanka koja se vratila u svoj grad i ona je danas ovdje šef nastavnog centra. Tako da imamo i svjetska iskustva sa najvećih svjetskih aerodroma.
17: Kada intenzivno radimo na širenju mreže linija, čak i u ovom momentu kada je izuzetno teška situacija u avijaciji što se tiče i kerozina na tržištu i cijene karata i kada većina aviokompanija zapravo ne širi svoju mrežu nego tu mrežu smanjuje zbog situacije na tržištu.
2: Poreska uprava Republike Srpske i grad Gradiška potpisali su protokol o pristupu podacima iz evidencije Poreske uprave. Definisano je da će gradu Gradiška, koji se nalazi u fazi digitalizacije svojih usluga, biti omogućen pristup podacima iz evidencije Poreske uprave koji se odnose na stanje poreskih obaveza i prihode poreskih obveznika. Evo što su tim povodom izjavili Goran Maričić, direktor Poreske uprave, i Zoran Adžić, gradonačelnik Gradiške.
18: Olakšaće svakom slučaju ostvarivanje određenih prava građana u smislu lakšeg vođenja upravnih administrativnih postupaka, što znači da će uštediti i vrijeme i novac građanima i privredi.
19: Na ovaj način smo izbjegli da bukvalno bit ću direktan, šetamo građane od institucije do institucije. Građanin dolazi u gradsku upravu grada Gradiške, podnosi zahtjev za ono što mu treba, a gradska uprava u ime njega, evo putem i ovog protokola, pribavlja sve neophodne dokumente, a sve u svrhu digitalizacije rada lokalne uprave grada Gradiška.
2: Slušate Dnevnik. 34 godine su od prvog masovnog stradanja Fočanskih Srba u proteklom ratu, kada su muslimanske jedinice u 18 sela mjesne zajednice Jabuka svirepo ubile i masakrirale 43 mještana, među njima nevinih i nemoćnih civila. Iako postoje brojna svjedočanstva za ovaj zločin, niko od naredbodavaca i izvršilaca nije odgovarao. Radivoje Obrenović.
20: I tišina groblja svjedoči da je bez milosti svirepo ubijen 13-godišnji Novojlez. Svjedoci tvrde da su bjesomučno poubijani slijepa starica Milka Kovač, nepokretna Zorka Simović i veteran borac bitke na Sutjesci i Sremskog fronta Miloš Vuković. U Jabuci je ostala pustoš. Sa potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma pripala je Federaciji BiH, pa se preostalo srpsko stanovništvo moralo raseliti. Posmrtni ostaci većine ubijenih Jabučana preneseni su na groblje Božovac u Foči. Ljubiša Simović, svjedok stradanja Srba u Jabuci kod Foče.
21: Svake godine ponavlja da je bilo tu iživljavanja na leševima. Bio sam očividac koji je vidio sve to, psivanja i slova u i klanja i svakih raznih masakriranja.
20: Živih svjedoka je sve manje, zbog čega nepravda što niko nije kažnjen zadaje još veću bol. Porodice očekuju da naredbodavci i izvršioci dobiju zasluženu kaznu. Pozivaju svjedoke da se odazovu u pravosuđu i istinom dokažu da je nad Srbima u Jabuci počinjen strašan zločin. Neđo Mastilo, svjedok stradanja Srba u Jabuci kod Foče.
22: Mada ima još među njima izvršilaca koji su učesnici bili i čak se hvale preko sredstava informisanja kako su bili učesnici u toj akciji na Jabuku. A to bi trebalo tužilaštvo malo da se pozabavi oko toga i da vidi ko su ti ljudi i šta su radili.
20: Ljubiša Simović, svjedok stradanja Srba u Jabuci kod Foče.
21: poruka ovim mojim ljudima iz Jabuke, ljudi moji, dajmo se, udostojimo, dajmo reći ono što smo vidjeli, nećemo ništa izmiješati. Znači, desilo se, niko nije slagao da je ubijeno 43 čovjeka, znači. Tako da evo ovim putom apelujem na sve pozive koje zove SIPA i tužilaštvo da se odazovu, da se dadne izjava, pa onoliko koliko ko zna.
20: Služenje parastos, porodice, rodbina i delegacije prislužile su svijeće i položile vijence na centralno obilježje i grobove stradalih Srba iz Fočanske Jabuke.
2: Vlada Republike Srpske usvojila je informaciju o organizaciji manifestacije 61. Kočićev zbor, koja će biti održana od 27. do 30. avgusta ove godine.
0: Program jedne od najznačajnijih književnih i kulturnih manifestacija u Republici Srpskoj bit će realizovan na više lokacija u Banja Luci, Beogradu, Stričićima, Jelički i Gomionici. Centralni dio programa bit će održan u Stričićima uz bogat kulturno-umjetnički program, besedu dobitnika Kočićeve nagrade, nadmetanja u tradicionalnim narodnim vještinama i sportovima i tradicionalnu boljavinu bikova.
2: Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo iz Banja Luke osvojilo je 4 zlatne medalje na završenom horskom festivalu u Bratislavi. Turistička organizacija grada Prijedora pod pokroviteljstvom grada po 19. put organizovala je etno izložbu Zlatne ruke Potkozarja. Manifestacija okuplja čuvare tradicije koji svojim rukotvorinama pokazuju da stare vještine i običaje i danas imaju važno mjesto u savremenom društvu. Opširnije Milana Đurđić.
1: Na ovoj etno izložbi predstavljene su narodne rukotvorine koje čuvaju tradiciju i svjedoče bogatom kulturnom nasljeđu za buduće generacije, rekla je direktor turističke organizacije Prijedora Dijana Kneževića-Ramanda. Ove godine izložba nije samo izložbenog karaktera, već i prodajnog, dodala je Ramanda.
4: Ove godine za sve izlagače, ali i za naše posjetioce grada, obezbijedili jednu radionicu grčarstva koju će voditi akademski slikar Jungić iz Banja Luke. Naravno, on će da zajedno sa polaznicima male škole ili edukativne radionice grčarstva da izrađuju nekadašnje drevne predmete od gline. Imamo, znači, ove godine 8 udruženja, 14 samostalnih izlagača i 2 radionice koje sa nama zajedno već godinama druže se na Zlatnim rukama Potkozarja.
1: Književna nagrada Šušnjar u 2026. godini dodijeljena je srpskom književniku Đorđu Brujiću za knjigu poezije Glinska srijeda. Ova nagrada dodjeljuje se afirmisanom piscu svih književnih rodova i vrsta, koji stvara u duhu srpske književne tradicije i jezika, njeguje kulturno nasljeđe i srpsku duhovnost, te podstiče plemenita i patriotska osjećanja.
2: Fudbaleri Borca ugostit će večeras šampiona Moldavije Petro Kub u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija. Opširnije Aleksandra Perić.
5: Borac večeras nastavlja takmičenje na evropskoj sceni duelom protiv šampiona Moldavije Petro Kuba. U banjalučkom klubu kažu da igraju protiv kvalitetnog protivnika, ali da vjeruju da će uz pomoć publike ostvariti pobjedu. Trener Borca Vinko Marinović.

0: ćemo se postaviti od prvog minuta jako čvrsto i agresivno i idemo u tri gole.
1: U sastavu borca za duel protiv Petrokuba je i golman Mladen Jurkas. Meč između borca i šampiona Moldavije igra se od 20 časova i 30 minuta, a prenosit će ga Televizija Republike Srpske. Revanš susret biće odigran za 7 dana u Moldaviji.
2: Prevlađuje sunčanost, postepen razvoj oblačnosti, prema večeri i tokom noći mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Sutra postepeno razvedravanje, sunčano i nešto svježije. O vremenu meteorolog Đorđe Todić.
3: U 14 časova Sokolac, Han, Pijesak i Čemerno imaju 20 stepeni, Kneževo 22, Gacko 23, Srebrenica 24, Drinić, Mrkonjić grad, Rudo, Foča i Šipovo 25, Višegrad, Zvornik, Novi grad 26, Bileća, Ribnik, Srbac 27, Bijeljina, Doboj, Trebinje 28 i Banja Luka je Prijedor najtopliji sa 29 stepeni. Danas sunčano uz postepeno povećanje oblačnosti koje kasno poslije podne i uveče donosi lokalno kišu i pljuskove sa grmljavinom koje se šire od zapada ka sjeveru i istoku. Sutra jutro promjenljivo do pretežno oblačno, a slabe kiše će biti ponegdje na istoku. Prije podne djelimično razvjedravanje pa će tokom dana biti sunčano uz promjenljivo oblačnost i svježije. Lokalno su poslije podne uglavnom u brdsko-planinskim predjelima na istoku mogući kratkotrajna kiša ili pljusak, a uveče i naredne noći pretežno vedro u svim predjelima. Minimalna temperatura vazduha sutra od 10 do 15, na jugu do 18, a u višim predjelima od 7. Maksimalna dnevna od 20 do 27, na jugu oko 30, a u višim predjelima od 16 stepeni.
2: Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana.
4: Obilježavanje dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u oružanoj akciji Oluja bit će održano 4. augusta u Mrkonjić gradu.
2: Generacijama koje dolaze želimo da prenesemo istinu o stradanju i pogromu Srba, izjavio predsjednik organizacionog odbora obilježavanja dana sjećanja Milorad Dodik.
4: Jedinicama žandarmerije i SAJ-a predato na upotrebu 40 specijalnih terenskih vozila vrijednosti 4,6 miliona maraka.
2: Najavljene krivične prijave protiv bivšeg i sadašnjeg rukovodstva radiotelevizije Republike Srpske nastavak su selektivnog i zlonamjernog tumačenja zakona o RTV sistemu, izjavila generalni direktor naše medijske kuće Dijana Milanković.
4: 16 časova 32 minuta, radiotelevizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Predrag Vulin i Milan Trbojević.
5: Hit dana radija.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno.

0: Marketing radi Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici. Jednostavno Eki.

Naš radio, naš ritam. Radio Laktaši.

da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

slika slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me razbija.

ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.

0: slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.
1: Ponekad je vid ležeći u snu kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka.

ne gledaju njemu prolaznika bez alibija, ne gledaju njemu plavog goluba. Dvojica na ulici sami pred svima, dvojica na ulici sami. Zagrlio sam

znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se moće. I zbog toga se nemoj dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove i